0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып бұл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінкі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқымыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректің сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.

Эзіргақты азырқы заман тұрмышында барған сайын көп кішілерді үч малқы тамақ тартипсіз болу, тамақтан қач қызмат құлу, чайна байылы жұту сияқты азық түлік адаты пайда болды. Бір түрді жаң үзілдеді көрсетілішінші бұл түрді майда азық түлік әрекеті жүрек қан тамыр орыларының опырталын арттырып жіберісі мүмкін екен. Бұл үзілді жеті түрді күнделік азық түлік әрекетіне чордон дошқан. Құрсақ ачу уақыты, бейзамды тамақтану тамақтан бастық. Тамақтанғанда зейіні чачылу чачыл бастық. Тамақтану темпе, башқаларменен чоғу тамақтану тамақтан бастық. Тезгінін жойып тамақтану авалы көрілген көрілбегені жына түнді тамақтану ресаны ары азық түлік формасы төрт түрге айырылған. Құрылмалы тамақтану учулар. Тамақтануны мейзамды ары астейділ қылу. Жарым түнді тамақтан бастық. Азық түлік тезгінін аябай аз жойот. Қоғамдық байланыш тіпіндегі тамақтану учулар. Дайын башқаларменен чоғу тамақтанат, аға тез, зейіні чачыла тұрған жана тізгінің жойғын тамақтану әрекеті қошылып келеді. Тәртіпсіз тамақтану учулар. Тамақтану уақыты тұрықты болбойт, дайым тамақ жешті өткөріп жіберет, аға тез, зейіні чачыла тұрған жана тізгінің жойы тұрған тамақтану әрекеті қошылып келеді. Башаламандашу тіпіндегі тамақтану учулар. Дайым тамақ жегенді өткөріп жіберет, аға тез темпті, зейіні чачыла тұрған жана тізгінің жойы тұрған тамақтану әрекеті қошылып келеді, кейде түнде тамақтанады. Натижада көрсетілішінше құрылмалы тамақтану учулардың дене салмағы көрсеткіші, май салыштырмасы ең төмен болып, алардың азық түлік қызығусы жүрек қан тамырларды қорғау мінезді азық түлікменен ансайын бірдей екен. Мысалы, мөме жашылша, буырчақ, балық сияқтыларды жақсы көреді. Қызыл ет, еш қошылған етті аз жейді. Қалған үш түрді азық түлік формасын майда тамақтану деп айыруға болады. Мұны ішінде тәртіпсіз тамақтанушылардың түрді көрсеткіштері ең начар. Ошонымен бірге азық түлік әрекеті қанша башаламан болса, жоғарыдағы саламаттық көрсеткіштерінің белгісі ошонша начар болады.

Вақтылы сүйі вақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрыла текенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейлі.

Күттім сені білесің бі, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміт көм алынып. Күтеден олам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғылчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.

Айтақта завод бар болды. Біз үй бүрі аялдары дағы өз арзуымызды іш жүзіне ашырдық. Буайшам 2003 жылы Тоғырақ қыштағына күйеуге шыққаннан кейін сызыл үй бүлесінде күлірдін жер айды. Үй бағуысына жардамдашты. Бала туылғаннан кейін ал үй бүлі аялы болды. 2020 жылы бұл қыштақ партия ячейкасының шужисі Ильяр Мәметжан Буайшамды іздеп келіп мұндай деді. Еже, сізден керебет бұйымдарыңыз аябай ішке іштеліптір, сату жолыңыз жаман емес екен. Қыштақтағы көптеген аял жибіне жұмысшысына бұшық. Аннан іш қошу заводын құрып, көпшілікті бірдікте керешесін ашырып, байуға жетектесеңіз. Қыштақ екі комитеті дағы сізден сату жолдарын чиркештіруіңізге жардам береді. Бұл сұныш Буайшамды тасырлендірді. Өзіміз керешен ашырып еле қалбай, дағы қоңшылардың байусына түрткі бола аламыз. Бұл екі жаққа тең пайдалу жақсы іш. Ал завод құру ойын қыштақтағы аялдарға айтқанда көпшілік таң қалышты. Дағы үмітке толды. Қыштақта дағы завод құруға болады. Адаттағы айыл аялдары дағы кесіптік жұмысшы бола алады деген қабатыры дағы аз емес еле. Буайшам завод құруға бүт ынтасы менен дайындық қылды. Торға шығып өтімді керебет бұйымдарының нұсқасын тексеріп изілдеді. Завод үйінің орындаштырылуысын долбырлады. Жеке материал завод қайнарын чиркештірді. Дайындық барышында қиын мәселелер арт-артынан көрілді. Жабдығы сатып алу, завод үйі салу, жеке материал сатып алу, адам күші майанасы таратуының барлығына көптеген қаржы жұмшалып, қыштақ тұрғындарының тегушілік өнері дағы текше емес, системалы тәрбиелі қышап тұрған болды.

0: жарату керек. Жиналышта ағартуыны өніктіру 15-5 жылдық жоспорын қарап чығып қабылдады. Жиналышта мыналар көрсетілді. Ағартуыны алдын өніктіруді мекен тұрып, қалыстықты күстала елгездіріп, құрылман жақшыртып, сапаты жоғырлатып, ағартуда күшті мамкет құрылышын жаңыз секеге шығаруыны түрмектеу керек. Олықты стратегиялы міндеттерді жүзелештіріп, мұрал арқылы адам тарбиялуының жаңы түзілішін жарқа шығарып, ағартуының ілім техника менен ішмелерге болған терек ролын күшетіп, ағартуының жалпылық телу сапаты менен деңгейін жалпылай жоғырлату керек. Ағарту байырғын біргелкі жоспарлап жайғаштыруыны жақшыртып, салма ғамсыздығын күшетіп, сапат ағартусын терең жолға қойып, оқушылардың сол өсіп жетілісін жалпылай өнігісін ілгері сүру керек. Жиналышта Қоғыз жүнгі құрылышының 15-5 жылдық жоспары қарап шығып қабылданды. Жиналышта мындай көрсетілді. Қоғыз жүнгі құрылышы бір түрлі системалы құрылыш. Түйінді өткелгі чабуыл қойыны бекем қармап, көк асман тұнық суы таза топырақты қорғау күрешін терең жақшалып барып, экология системасының жақшылығын біргелкі жоспарлап жылыстатып, климат өзгерісіне делгер тең тайлашып, жасыл өндіріс тұрмысын қайын басым қалыптастыру керек. Шай кешу, шай кестіруін күшейтіп, закон арқылы басқару, базар, ілім техника, саясат, универсал іс-шараны жақсы жүргізу керек. Жиналышта Жұңқа ел республикасының жол қатты қол Қоғамдық законы түзетілген алғашқы долбары талқыланды, ары принцип жақтан қабылданды. Алғашқы долбарды мемлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің қарапшығысына сұрауына шешім қалды. Жиналышта мындай көрсетілді. Жолғату қауіпсіздігін басқару деңгейін тағы бір деңгейге жоғарылатып, жаңаша қауіпсіздік орталығына делгер омақты тең тайлашып, түрлі қатты қырсығын тосып, ел жұртшылықтың өмір мал мүлік қауіпсіздігін ансайын жақсы қорғап, жоғары сапатта өнігуге күш қосу керек. Жиналышта тағы басқа істер езілденді.
1: 6-нчы айдын 11-нчы күні мамлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің басшысы Жаулы Джи Жапония еларалық содан ілгері сүру қоғамының басшысы, мұрдақы елдік палата басшысы Хэ Е Яңпиңден дүниеден өткені жөнінде үй бүлесіндегілерге аза білдіру телеграммасын жөнелтіп, Хэ Е Яңпиңден дүниеден өткеніне қайғылы аза білдірді. Жаулы Джи мында көрсетті. Хэ Е мырза Жапонияның мықты саясатшысы, ары Жунго елінің ескі досы. Ұзы мезгілден бері Жунго-Жапония достық іштеріне күш салған. 1993 жылы Хэ Мырза Жапонияның ішкі кабинет басқатшысы болғанда, көңіл алушы аялдар мәселесі жөнінде Хэ маягын жариялап, азырға чейін ділгір тасыр көрсетуді. Хэ Мырзаның осиятына мұрастық қылып, Жунго-Жапония байланышының қалыпты жолға қайрадан қайтуын түртмектеді ділгір рол көрсетуіңерді үміт қыламыз.
0: Тура саяси натыжа қарашын тұрғызу жана іс жүзінде көрсету үйрену тәрбиесі құлаш жайдырылғаннан бері Бейжің шәһәрі Шишің районы, Шаньси өлкесі Ханчжоң шәһәрі қызмет жауапкершілік міндетіне бұйырылып, шынығы көзөмөлдөп іс жүзінде жетектеуін күшөтүп, үйрену тәрбиесінде іс жүзінде өнімдерді қолға келтіруге кепілдік қылды. Үйрену тәрбиесі құлаш жайдырылғаннан бері Бейжің шәһәрі Шишің районы үйрену тексеру түзетуіні бір тұлқылы жылыстатып, түзету жөнге салу тізмесінен 980 несені қалыптастырып, тарықтан қалған мәселе тізмесінен 113-ті тұрғызып, негізгі қатмарға бару, өкімет ішіне жүгіру, барышын бітіру, түйінде тұру, түйінді міндетінен 680-ден ашуының үстін алды. Шаһар жаңылуының жалпы бетке жолға қойылуына ерте, бір түркім ескірген қоныштарды универсал жөнге салу жана қоопту имарат үйлерді өзгерту түрлері сызыл жылыстатылды. Сәнли қыдағы бұл ескірген тұрғындар имаратын мұрдағы чағылған орнына салып, тұрғындар жаң үйлеріне арт-артан көшіп керді. Бірақ кейінгі тұрақшай басқару телесі, телегелешкен жаптыларының жетіше алу, жетіше албастығы көпчілік көңіл бұрған көйгөйлі мәселеге айланды. Бұғағарата Үйетан көші басқармасы еліктей бізілді аралу арқылы таңду райынғы қарашты байлықтарды бергерке жоспарлып, кестік өмірік басқару телесін кергізді. Терористағы ұшындай жақшы екен. Қандай елі іш болса, шақырған замат келеді. Аның үстіне терористағы аябай көңілдегідей, азыр қоныштану сапаты жоғарылады. Бейжің шәһәрі Шишің районы шәһәр жаңылуды тарықтан қалған мәселе тізмесінен 67-ні түйінді ескелештіріп, тізме бойынша басқару, қарита іліп күресу, есептен өшіруіні жолға қойды. Жақынғы мезгілде Шидан, коридорлы өтішме көпіресі құрылышы сияқтыларды қамтыған бір түркім ел тұрмышы құрылышы арт-артынан жарқа шығып, үйрену тәрбиесінің нәтижесі шәһәрді жаңылуының шынығы нәтижесі арқылы тексерілді.
1: Біз басшы Си Цзиньпиннің тура саяси натыжа қарашын тұрғызу жана үстінде көрсету жөніндегі зарыл баяндарын тереңдеп үйреніп ізделестіріп, жоғары төмен бірге әрекеттенуін күшейтіп, ортақ сұрауға чоғы жауап қайтаруын жақсы істеп, қызмет бірікме күшін қалыптандырып үйренуі тексеру, өзгертуінің терең нақтылы болуын түртмектеп, жоғары сапатта өнігуге жана жоғары өнімді жөнге салуға бөгет болып жатқан бір түркім терең қатмар дәрежелі қайшылық, мәселелерді шынығы шешіп, үйрену тәрбиесінде шынығы өнімдерді қолға келтіруге кепілдік қыламыз.
0: Үйрену тәрбиесі құлаш жайдырылғаннан бері Шаньси Ханчжоң партиялы кадрларды бірінші тепке тереңдеп жерінде аралап базар негіз тұлқыларының тижарат өнігі мұқтажын төп текшеріп іргеге ұйымдады. Көпчілік ерханларын завод құрып дүкен ашу, түрдің орнаушы қалу барышында кесіп өлшемінің бүдемік болысы, жұмыш бітіру, жетектесінің біргелікі болбосы сияқты мәселелерін сақталып, керханлардың көп жаққа чұрқап, қайра-қайра чұрқап, түрдің орнаушы қалу өнімі жана чарбаның сапатын жоғарылатып, тездігін арттырусын чектегенін айтты. Ұшыл мәселеге қарата Ханчжоң әкімшілік текшеріп тастықтау телі идарасы көп тармаққа баш болып, оқшыбығын саланың закон ереже өлшемі, тастықтау тәртібі, көзөмөлдөп басқару талабын бириктіріп, чай өндіруші сияқты кесіп бойынша бүтірі көрсеткішін жаңадан түзіп жайылтып, базар негізгі тұлқыларының орнықшы қалып тежерат жүргізісін толық чынжыр телесімен қандады. алдыңкы мезгилдеги жоспорлордон күбөлүк алууга чейин негизделүүчү далил бар болду. Ары өрт өчүрүп, өрттөн сактануу, саламаттык сактоо, коопсуздукту башкаруу сыяктуу көптөгөн тижарат талабын чогултуп, жоспорлоп куруу мезгилин зор темпте кыскартып, өздүк наркыбызды төмөндөттү. Соода тижарат жүрөсүнүн сапатын жогорулатуу сыяктуу орундуктуу маселелерге берилип, Шанши Ханжоң одан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1100 ашуун маселени тереңдей текшерип ортого койду.
1: Экини бектүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуу иштөө жалп талабын бекем ыктап, журчулукка тейлөө жүргүзүп, керханларга тейлөө жүргүзүп, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн соода тижарат чөйрөсүн жакшылоо, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдөгү нактылуу табылгыларга чыныгы айландырабыз. 2026 жер шаары кишилик укук жөнгө салуу жогору даражалуулар талкуусу 11-нчү күнү Бейжинде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай деп карашты. Төрага Си Цзиньпин кишилик укукка урмат кылуу жана камсыздоого жогору даражада маани берип, 2023-жылы жер шаары кишилик укукту жөнгө салуу жогору даражалуу талкуусуна куттуктоо кат жиберип, коопсуздук аркылуу кишилик укукту коргоо, өнүгүү аркылуу кишилик укукту илгери сүрүү, кызматташуу аркылуу кишилик укукту жылыштатууда жөнгө жактоосун ортого койду. Жүнгө доор шаардана шайкешкен өз мамлекетинин абалына ылайык кишилик укук өнүгү жолунда жүрүүдө бекем туруп, төрт мезгилдик мамлекет кишилик укук аракет планын ийгиликтүү жолго коюп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуу барышында кишилик укукту камсыздоо деңгээлин үздүксүз жогорулатып, кишилик укук иштеринде жаңы тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер чогуу чымырканып, кишилик укук модалдык өнүгү билгерлөөсүн түртмөктөп, кол кармашып, адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун куруусу керек. Жыйналышта мамлекет кишилик укук аракет планы 2026-жылдан 2030-жылга чейин жарыяланды. 2026-жылдан 2030-жылга чейинки кишилик укукка урмат кылуу, коргоо, илгери сүрүү баскыч мүнөздүү нишаны, көрсөткүч мүнөздүү милдети, конкрет иш-чарасы бекитилди.
0: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуулары тааныштырып мындай деди. Мамлекетибиздин чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгүнүн кулаш жайдырылганына 30 жыл болуп, кембагалыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип, кембагалыктан арылтуу чабуул күрөш табылгаларын бекемдеп кеңиртүүдө зарыл рол көрсөттү. Кембагалыктан арылтуу чабуул табылгаларын бекемдеп кеңиртүүнү айыл кыштакты гүлдөнтүү менен өрүмдүү байланыштыруу өткүнчү мезгилинде чарбалардын кызматташтык деңгээли уланды жогорулап, керханларды батыш бөлүк райондорго барып 750 миллиард теңгеден ашуун карызды салууга жетектеп, чарбалардын топтошу бөнүгүсүн түртмөктөдү. Эмгек иштеринин чай кешүүсү ан сайын көп уюлдашып, батыш бөлүк райондогу 5 миллиондон ашуун айыл кыштак эмгек күчүнүн жумуштануусун ишке ашырууга жардам берди. Ошону менен катар керектөөгө жардам берүү ыкмасында тип өзгөртүп даражасын жогорулатып, чыгыш бөлүктөгү чай кешкен өлкөлөр сатып алуу, батыш бөлүк райондорго жардамдашып, айыл чарба түшүмүнөн 570 миллиард юандык сатып берди.
1: Калыптуу жардам берүү баскычына кирип, чыгыш менен батыш бөлүктүн шакешүүсүндөгү өнүмдүү механизм чараларында уланды бекем туруп, саясаттын жалпылай туруктуулугун сактап, жардам берүү эркинин алсыздатпайбыз. Чыгыш бөлүк райондогу экономикасы бир кыла өнүккөн одан шаар райондорду батыш бөлүктөгү шакешүүчү райондогу айыл кыштакты гүлдөнтүп түйүндү жардам берүүчү ундандар менен кошоктошуп, жардам берүү байланышын тургузууга орундаштырып, кошоктошуп жардам берүүнү бүт каптатууну ишке ашырабыз. Кабарчынын бүгүн жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунан билүүсүнчө быйыл 1-5 чейин мамлекетибиздин курулуш механика саласынын негиздүү түшүмүнүн мамлекет ичи эл арада сатылуу мөлчөрүндө окшош мезгилдегиден бирдей тез ылдамдыкта артуу ишке ашырылды. Мында курулуш механика саласынын өзөктүү түшүмү казуу машинасынан жалпы 126875 сатылып, окшош мезгилге салыштырмалуу 24.7% артты. Мындан сырт түрдүү жүктөө машинасынан жалпы 67162 сатылып, окшош мезгилдегиден 27.3% артты. Жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунун жооптуусу мындай билдирди. 1-5 курулуш механика саласынын негиздүү түшүмүнүн сатылуу сандуу маалыматынан караганда, бир жактан мамлекет ички курулуш механика базары секин кайра жогорулоодо, жана бир жактан эл аралык курулуш механика базар муктаждыгы бир кыйла турукту. Мамлекетибиздин механика машина керханалары чет элде жайгаштыруусун үздүксүз жакшылап жана кемелдендирип, чет эл базарында сатуу көмөскө күчү бирдемчи кое берилди. Ошону менен бирге мамлекет ичи эл аралык базардын электр курулуш механикаларын өкүл кылган жаңы энергиялуу курулуш механика муктаждыгы көрүнүктүү артты.
0: Шү Сонсяң 40 нече жылдык партия тарыхына ээ карт партия мүчөсү, алыс жакында атагы чыккан чоң эгинчи. Жакында кабарчы Анхуй өлкөсү Тайхы ооданына келип, 74 жашка чыккан бул карт партия мүчөсүнүн дагы эле айтоо башында шашылыш жүргөнүн көрдү. Жайдын үчүнчү мезгилинде кабарчы Тайхы ооданына келип, Шү Сонсяң карыя менен көрүшкөндө, карыя тажрыйба айтоосунда чукул буудай жыйнап жаткан экен. Бул Анхуй айыл чарбачылык ташөөсү жетиштирген буудайдын жаңы сорту. Быйыл биринчи жолу чоң айдоодо жалпылаштырылуусу.
1: Буудай алуудагы үчкө ухар, башагы чоң, даны көп, толук болуу буга окшош болсо мол түшүмдүү жыл болот.
0: Шү Сонсяңдын эгин эгүү өнөрүнө баары киши ынанат. Көпчүлүктүн баары карыяны буудай падышасы деп атайт. Буудай падышасы жер эгүүдөгү карт чебер болуп эле калбастан, жаңылыктарды кабылдоого да чебер. Өсүмдүктөрдү Барбайштоонун баарында ал тажрыйбаларды иликтеп көпчүлүккө жалпылаштырган.
1: Шүйсоң Шаңғария үш жыл мурда эле адам сайда бүрөн салууну үйрөткөн. Башында сынап көрүү позициясында болду. Азыр эми мындай айрыла албай калдык. Мен Шүйсоң Шаң устазды ээрчип, он нече жыл жерегин үйрөндүм. Шүйсоң Шаң устаз айдоого келип буудайды карап эле баарын билет. Бир апта туруп жыйна деди. Алты күндө эле бир моо жерден 60 чың көп түшүм алдым. Ага эч ким тең келе албайт.
0: Шүйсоң Шаңдын мурдагы аңсоосу окутуучу болуу эле толук ортону бүтүргөндөн кийин ал кыштакка кайтып келип илимий жерегүү аргасына бириктирип, акырын-акырын алыска атагы тараган аштык эгүү чеберине айланган. 2000-чи жылы Шүйсоң Шаң Жаңкай кыштагынын партия ячейка шөжелик милдетин аркалаган. Анын нишаны журташтарды жетектеп илимий аштык эгип байуу жолунда жүрүү болгон. Ушул жерде турасызбы?
1: Бул жерде турганыма нече 10 жыл болду.
0: Кабарчы бул эски бөлмөнүн ичинде түрдүү материалдардын үйүлгөнүн көрдү. Мурдагы 5 чоң эстелик дептердин азыркы компьютерде эстелик калтырууга чейин изилдеп күзөтүү бөлчү сандуу маалыматтарынан Шүйсоң Шаңдын нече 10 жылдык кан тери көрүнүп турат. Калың бир топ патент жана илим техника табылгалары күбөлгүнүн ичинен кабарчы тайфынын 6 номер жогору белоктуу төө бурчак дыйканчылык эгин сортун текшерип бектүү күбөлүгүн көрдү.
1: Алар менин бул сортумду сатып алгысы келип мага 2 миллион юан бермей болду. Кезинде менин жер эгишим акча үчүн эмес, калайыктын кирешесин кантип жогорулатуу болчу. Бул эң зарыл деп ойлодум. Биз партия мүчөсүбүз, элдин талабы үчүн ар убакыт кең курсак болушубуз керек.
0: Ошол жылы Шүйсоң Шаң тайфын 6 номерлуу үйрөндү өздүк наркында жорчулукка берип, армодон арткан түшүм 20% жакындаган.
1: Түшүм өлчөрү кыйла жогору болду. Карапайым калык аябай кубанды. Мен бир түрдүү бакытты сезип турам.
0: Шүйсоң Шаң аштык эгүү тажрыйбасын 200 ашуун ырга айландырып, жорчулуктун эсте карма бийгерүүсүнө ыңгайлуу кылды. Ал айдоо башындагы мектепти ачып, баш болуп айыл чарба эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, көпчүлүккө 200 ашуун айыл чарба жаңы техникасын жайылтты. Тайхы ооданында 400 ашуун аштык эгүүчү чоң түтүндү жетиштирди. Бүгүнкү күндө Шүйсоң Шаңдын небереси кыштакка кайтып келип, чоң атасы менен чогуу аштык экти. Алар айыл чарба илимдер академиясы менен чогуу сапаттуу үйрөнүүдө изилдеп өнүктүрүп, замандашкан айыл чарба жабдууларын киргизип, жашыл экология аштык даңктуу маркасын жаратты.
1: Мен карт бир партия мүчөсү катары калың майда дыйкан түтүндөрдү аштыкты көбүрөөк эгүү, жакшы аштык эгүүгө жетектеп, жүнгөлүктардын тамак ачасын өз колунда бекем карматып, мамлекеттин аштык коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылам. Мамлекетибиз дүйнө боюнча биринчи орунда турчу жер асты куур тор көлөмүнө ээ. Куур линиясынын эскири бузулуу, суу чыгаруу жөндөмүнүн жетерсиз болуу, көп жактан казуу сыяктуу маселе капчаттарына туш келүүдө. Ар кайсы жерлер жылыштатып жаткан шаар жер асты куур тор курулушу бул кыйын маселелерди кантип чечет? Бул жөнүндө кабарчыбыздын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө назар аударалы. Жай кирип Ухан борошолуу жамгырга уландуу кабылып, кыска бир канча айда эле көптөгөн жол бөлүктөрүндө суу жыйылып калды. Эмне үчүн мындай абал көрүлөт? Кабарчы суу чыгаруу куур торун текшерип жаткан кызматчыларды ээрчип, чогуу жер астына келип себебине назар оодарды. Азыр бул куурда эмне маселелер бар экен? Учурда куур жолунда 2-3 сантиметрлүү жарака кеткен. Нөсөр жайганда бүткүл жол бетинде өтө оңой суу жыйылып калат. Ал эми нече метр алыстагы булганды суу куурунда дагы окшош маселе көрүлгөн. Куур жол машина адамы сүрөткө тарткан сүрөттө көрсөтүлүшүнчө, куур астында чөгүп жыйылган баткак жарымдан чоң куурду тосуп алып, булганды чыгаруу жөндөмү тек жарымына жетпей калган. Учурда Ухан бүт шаарды текшерүү барышында байкаган кемтик сакталган суу чыгаруу куурларынын сан мөлчөрү 5610 жетти. Эмне үчүн ушундай болот? Ухан шаардык долбоорлоо ордунда кабарчы ушундай бир ошол кездеги жер асты куур долбоор каритасын көрдү. Мурдакы куурлардын жалпы курулуш өлчөмү бир кыйла төмөнүрөөк. Алып айтсак, суу чыгаруу кууру ошол кезде саатына 33 миллиметрлик жаан чачым мөлчөрү талабына негизделип долбоорлонгон. Мурдакы жер асты куур тору саатына 33 миллиметрлик нөшөр өлчөмү боюнча долбоорлонгон. Бирок бүгүнкү күндө Уханда ар жылы саатына 30 миллиметрден 60 миллиметргече жааган кыска убакыттуу жаан чачын көп жолу көрүлүп, жогору жүк менен жүргүзүлгөн жер асты кууру оор жүктү көтөрө албай, оор даражада көнөрүп кетти. Бүт мамлекетке назар салсак, маселелер ушуга окшош. Мамлекет боюнча 3 900 000 километрге жуук шаар жер асты куур торунун көп бөлүгү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарынан 90-чы жылдарынача курулган. Куур торлорунун эскирүүсү жана начар аба ырайы алып келген көп түрдүү капшаттарга карата мамлекет быйыл эле 160 миллиард юан ашыган узун мезгилдүү өзгөчө зайымдуу шаар жаратылыштык газы суу чыгаруу сыяктуу жер асты куур тору курулуштарын өзгөртүүгө иштетти. Чиңдауда бир жумшак куур суу чыгарууну текшерүү кудугун бойлоп куур жолунун ичкерисине секин жеткирилген. Ультра лазер нурдун жаратуусунда жумшак куур секин катуулашып, куур ичинде жаңы куур калыптанган. Мындай казбоодо жаңы техника Чиңдау суу чыгаруу куур торун жакшылоодогу алдын тандоо түрүнө айланган. Ал эми Тайвандда кабарчы суу чыгаруу, жылуулук энергиясы сыяктуу окшобогон белгидеги коопсуздук баш кийимин кийген курулушчулардын бирдей кадамда куур торун өзгөртүү курулуш ордуна киргенин көрдү.
0: Мурда кайсыл жер бузулса ошол жерди оңдоочубуз. Быйыл 38 Тилке районду өзгөртүү түрү, Тилке район боюнча бул Тилке райондун суу менен камдоо, суу чыгаруу жана булганды суу куур торун бир тулку универсал өзгөртүүнү жолго коюп, кайра казуудан сактанат. Ар ан сайын узун мезгил өнүмдүү болот.
1: Жерасты куурторун физикалык жаңылоону бачымдатуу менен катар алдын сигнал берүүнү сезе турган бир тордагы бачым токулууда. Кабарчы Ухань шаардык суу иштери илимдер академиясынын акылдуу суу иштер өрүшүнөн бул жер

0: жетуге берілген AI чоң моделінің арқасы жердегі қуыр торының суы орды. Ағым мөлшерінің майда өзгерлеріні алдын өкім қылғанын көрді.
1: Мен болашақтағы жан часын авалына талдау жасай алам. Помпа понкетінің қуыр торының су деңгейінің қаншалық болысына талдау жасай алам. Бұл шешім шығаруға негіз дайында береді. Мұрда біз 10 кіші апта бойынша есептеп натижаға талдау жасай тілек. Азыр 1 кіші 1 секунда еле натижаны шығар алады.
0: Азыр бүт мамлекетімізде 3 миллион 900 км жоқ шар жерасты қуыр торы ұлдам жаңыланып, даражасы жоғырлатылуыда. Жерастындағы әрбір сөйім жерде, сансыздаған сезгіш жерасты көзін айланып, қуыр линиясының жағдайын нақмалда күзетіп, жерастына терең жасырынған қорғу арқылы қауіпсіздік негізін бекемдеп, шардың қауіпсіздік негізін ансайын бекемдеді. Келешек 5 жылда бүт мамлекет бойынша 770 мін километр жерасты қуыр торы құрылып, жаңыланып, бұл жолы 5 триллион юан қаржы салыну жетектеп, ең соңында GDP-ні бұл жолы 7 триллион 500 миллиард юандан 10 триллион юанға чейін қозғатып, жылына орташа 2 миллион 800 мінге жуық жұмыс орнын қамдауға жетектейді.
1: Говьян мағлұмат шығанасы бүгін жаңғы сапардағы күресшілер, жүнгі шетел қабаршыларымен жолығушу жиналысын өткерді. Таможна системасының 5 өкілі мамлекет таможна өткелін бекемегер елге бақыт жарату негізгі темасын емешіктеп, жүнгі шетел қабаршыларымен жолығушу пікір алмаштырып, олардың деңіз аралдары шекара таможна мамлекет қапқасы бірінші шебіне тамыр тарту. Ебу өнігі тәжірибесін іс жүзінде көрсету. Шетел саудасына телуді жаңалық жарату өнігі. Жүнгі Лаос темір жолын қорғап, шекараны гүлдендіріп, елді байытуан кемесін баяндап, олардың мамлекеттің чоң істерін көңіліне түйіп, таможна қошыны жақсы тілін жайылтусын көрсетті. Ақыл парасаты таможна құрылышын жылыстатып, мамлекет қапқасы қауіпсіздік қалқасын бекемдеп, жоғары сапатта өнігі, жоғары деңгейде ашып жіберуіне түрткі партияны қамсыз қылған, елді ырғыз қылған мамлекет қапқасын қорғаушылардан болу рухы сымбатын көрсетті.
0: Ең ұшқа жаңалықтардан көріңіздер. Бүгін 10-шы кезекті Жүнгө Түштүк Азия көргөзмөсү Юннан Көнмингде ачылды. Ушул кезекти Түштүк Азия көргөзмөсүндө Тейлөө соода сарайы, Жашыл энергия сарайы сыяктуу 13 көрсөтүү сарайы орнаштырылды. 68 мамлекет район жана эл аралык уюмдан келген миңден ашуун керканачы көргөзмөгө катышып, Жүнгө жана Түштүк Азия, Чыгыш Түштүк Азиянын экономика соода кызматташтык табылгаларын чордондуу көрсөттү. Көргөзмө 6 күнгө уланат.
1: Қабарчының бүгін мамлекеттік сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө 2025 жылы бүт мамлекетте керкандардын сандуу маалымат түшүмдөрү жана тээлөө мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.29% артып, соода суммасы окшош мезгилдегиден 39.18% арткан. Мамлекетибиз сандуу маалымат байлык артыкчылыгын өнүгү жаңы аракет энергиясына басым өзгөртүп, сандуу маалымат чарба экологиясы күн сайын жанданды.
0: Жақында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 4 министрлик комитет биригип чарба үлгүсүн жетектөө аракетин кулачайдырып, илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүү, кесиптик өнөр жөндөмдү жогорулатуу, эл турмушунун керектүү муктажына үйрөлүп, чарба жаратууну колдоо эпкинин арттырып, түрдүү чарба жаратуу толкуларын базар муктаждык макамын төп табууга жетектеп, өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү.
1: Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги Говьян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети жакында 2026 жылдык адамсымал машинадам жана денелүү акыл жөнөмдүү иш түзүндүү көрүнүштө иш түзүндүү машыктандыруу атай аракетин баштап адамсымал машинадам менен денелүү акыл жөнөм түшүмдөрүн чыныгып өндүрүш турмуш чөйрөсүндө калыптуу орундаштырып колдонууну түртмөктөдү. 2026 жылдын соңунда 10 000 тал даражалуу көлөмдөштүрүп колдонууну ишке ашырууну ортого койду.
0: Бүгүн Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги, Маданият жана саякат министрлиги 2026 керектүү атактуу буюмдары бүт мамлекет сапарын кулачайдырып, сонорлуу керектүү, картаңдар экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, алгач көрсөтүү сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүп, жаңылык жаратуу түшүмдөрү, алгылыктуу техника жана колдонуу майдан көрүнүштөрүн казып, көп түрдүү иш-чараларды чогуу колдонуп, керектүү сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөдү.
1: Мамлекетибиз сапатын моюндап, далилдөө эл аралык кызмат ашуусун тереңдетүү аркылуу байланыштуу эл аралык уюмдар менен көп жак өз моюндоо келишимден 15-ине кол койду. Бир жолу баалап көп мамлекетке өтөт. Учурда бүт жер шары экономикасы жалпы мөлчөрүнүн 95% чөлкөмүн каптады.
0: Шанхай Пудон кечээ жасанды акыл жөндөм маданият жаратмандык чарба базасы курулушун расмий баштады. Базанын максаты жасанды акыл жөндөм аркылуу мамлекетибизде өндүрүлгөн сапаттуу адабият IP мазмундарынын жаңылык жаратып өзгөрүүсүн иликтеп, көбөйтүүгө боло турган Шанхай үлгүсү жана кесип өрнөгүн тургузуу.
1: Бүгүн Биңву жылындагы Янди Шиннонго сыйынуу аземи Хубей Сүй жолдо өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртынан келген 3 000 жакын ар сала өкүлдөрү Нах майданда бабаларды эскерип, Хуашиянын тыныч амандыгын каалады.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 10-чү күнү билдирүү жарыялап, Иранга жаңбыр айлампада соку берүүнү бүткөнүн, соку урган нишан Иран чек арасы ичиндеги аскер иштери чалгындоо күчү, Кабарлашуу системасы жана аба чабуулунан коргонуу базасын камтыганын айтты. АКШ маалымат аражыларынын 10-чү күнкү кабарына негизделгенде, бул жолку сокууда АКШ Иранга аз дегенде 49 согуш балтасы аттуу башкарылуучу бомбосун аткан. Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Иран Аппас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жардыруунун үнү угулган. Иран Ислам Күңтөрүштүк Коргонуу отряды бүгүн мындай деди. АКШ армиясынын Иранга жасаган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Күңтөрүштүк

0: жалғастырып мұндай деді. Кәрханалардың сапатты башқарып тезгінді өсі, білім-мүлік оқуғы, белгілемі бойынша тижарат қылу сияқты шенімділікті арттыру көрсеткіштерін мөлтерлештіріп, сапатты кәрханалардың шенімділігін төп арттырып, төп құбат еғарды. Аптоным районы сапат ақча мамлені жорылыштыруда, жаңылық жаратуыны сызыл тереңдетіп, ақча мамлі аппараттарын біргелешіп, әрекетке келтіріп, шенім қарызды балу системасын қылдаштырып, сапат системасын мойынды өлчөм құрылышу, шенімділік дәрежесі сияқты көп өлчөмдік ұзарыл қаражаттарды, шенімдіу қарызды балап текшеру өзекті көрсет күшіне кіргізіп, тармақ аттаған шайкеш түру механизмін тұрғызып, сапатты сақтаған шенімді ақ тіл, тижараты тұрақты болған шынығы толқылар саясат пайдасынан барлану мүмкіндігіне ие қылды. Автоном райондық базар көзімілді башқару идарасы сапат өнігі башқармасынан 4-ші даражалуы текшеріп, езілді өтісі. Жаң жен, атайын түрдегі саясаттың орын алып жолға қойылысы бүтінді жаңы болған кәрханаға қаржы жүріштіру бойынша қуат еғару системасын құрып шыққанын айтып мұндай деді. Сапатқа қаржы жүріштіріп, шенімділікті арттыру қызматын күшейтіп, чынығы толқу чарбасынан жоғары сапатта өнігісіне тейлі жүргізу жөніндегі бір ғанша чараны ортақ алып шығып, сапат зарыл қаражатын өзі қылған жаңы типтегі қаржы жүріштіру шенімділікті арттыру системасын құрып, ақша мәміле қаржысынан дағы да төп, дағы да берекетті түрді, ең ажат болған қолдауға ие болуға еңілі, тиішті болған кәрханаларға қарай ағуға жетектедік.
1: Түштікшін жаңын күзгі бұдай құйрығылаш бұшты. Бұл мәзгілдерді Ақсу аймағынан арғайсы одан шағарлар күн ашық жақшы абырайын бекем қармап бұдайларды орып жинай баштады. Хемі бұл жөнінде қабардан оғасыздар. Күчар шары Арбатай шарча сабат қыштағында алтын сары түскі толған бұдай досы тілкесім ал жайқалып, өсі-өсі кішін қуандырады. Комбайн ар бери жүріп жұмышты орып жинап, данын айырып, самандарын майдалоны бір еле жолда бітіріп, жоғары берекетті оң тойлы машиналаштыру.

0: Лырған сайын үйрілгенін таныштырып мұндай деді. Жасанды ақыл жөндемді машықтан дұручу адам сынды жасанды ақыл жөндемді құл темір. Ақыл жөндемді жасаушылық құрылыш техникасы, өнерджай интернет құрылышы техникасы, хоң мың қолдону жана ачып өніктіру сияқты жарыш түрлері жаңыдан қошылып, санарып экономикасы жана жаңы өнерджайлаштыру талабына жақындан ерчіп, бірікме тіптеке техникалық жөндем шмерлерін күш сала жетіштіріп, жаңы сапаттағы өндіргіш күштердің өнігісін таянч менен қамдай. Азырға чейін, бүт автоном райондық 14 аймақ облас шар Бингтуан Борбордон Шинжанда тұрышты керханалары, автоном районға тіке қарашты орындардан келген жалпы 56 өкілдер тоу жарышқа қатышуға тізімделді. Жарышқа қатыша тұрған чеберлер жалпы 1320, алдыңғы кезектегі қарағанда 7.7% артты. Жарыш ұйымдаштыру комитетінің мүшесі, ақпарат үгіт тарату группасының басшысы, автоном райондық адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздандыру назараты парту группасының мүшесі. Орынбасар назарат басшысы Жаңрон мындай деді. Жарышқа қатыша тұрған чеберлердің ішінде толық курсы ошондойла андан жоғары чеберлердің түзгін салыштырмасы 47.2%-ға жетті. Жоғары оқу тарихына ие жарышқа қатысқан чеберлердің көп бөлігі жаңы кесіп жана санарып, техника құрбаты саласына чордон дошқан. Бұл техника жөндемі өнігі чоң қырдалына жүрілішқанын білдіріп, оқшабыған оқу тарихы қатмарында кішмерлердің техника жөндем деңгелін өстіруге қарата ажат епкін артқанын білдіреді. Шың Дон, бұл кезекті жарышта шықтан дұру саясатан сайын кемелдендіріліп, мұрда бар сейло, алдыңқы қатардақыларды бағалу, дараға өстіру саясаттарынан башқа. Көп түрді жақшы саясаттар жаңдан қошылғанын таныштырып мұндай деді. Жоғарылап оқығандарға жеңілдік беру саясаты жана түштік Шинжан ақыл жөндем жылдыздары атындағы сыйлық түрі жаңадан көбейтіліп, ақыл жөндем көрсете тұрған оқушылардың білім ашырып, өсіп жетілу жолындағы бір демче шыдырлаштырып, ақыл жөндем ішмерлерінің үйрену, жарышқа қатысудан білім ашырып, жұмыстануға чейінгі толық челесін жөліп қолдау механизмін жақсыртабыз.
1: 6 айдын 10-чы күні түштен күні Үрүмчи шаарынын идеяны бирдикке келтирүү иш жүзүндө көрсөтүү өздөштүрүү маркеси боюнча жары ыйлоо аземи жана тоңгуч майдан идея саясий назария сабагы боюнча үлгү көрсөтүү кыймылы Үрүмчи шаардык 1-чи орто мектеп Лүйгүү мектеп районунда өткөрүлдү. Бүт шаар боюнча 440 000 орто башталыч мектеп окуучусу Тордо Түзбаян көрсөтүүсү аркылуу идея саясий назария сабагын чогуу укту. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Кауман Куйдун кабарын угасыздар. Каймыл Нахмайдарында азыркы заман Лейфанга Жуан Шихуа бекем туруу аркылуу ноокастардын өмүрүн өз өмүрү деп билүүнү түшүндүрдү. Курулушчу Лю Кайжи 22.13 километрлик Тияншан жеңиш тоннели курулган жылдарды жандуу баяндап, бүт торду каптаган Тияншанды туташтыруу оңой эмес, кайра Тияншандын ал жагында эл бар деген жүрөгүнүн билдирди. Жөнгө курулуш тобу 8-чи курулуш идарасынын инженери Мааметимен Турду Маамет окууда жеңишке жетип чуурутуна кайтып, Тияншан эл аралык учак жайын курууга баш оту менен киришти. Эл сакчысы Резван Културусун негизги катмарда 29 жыл бекем туруп, Караштуу районунда уланды 4 жыл кылмыштуу иштер делосу көрүлбөйүнү ишке ашырды. Шичуу театрынын артисти Ли Мин 15 жуп мушмаш бут кийимин жыртып, Шинжаң үчүн туңгуч Шичуу театры Мейхуа сыйлыгына ээ болду. Ар бир аңгиме кишилерди таасирлендирди. Үрүмчи шаардык 1-чи орто мектептин окуучусу Лян Хэнри мындай деди. Абдан толкундандым. Биз алга илгерилөө кыймылдаткыч күчүн ан сайын жакшы уютуп, келечектеги Шинжаң үчүн шан шөөкөт кошобуз. Мен дагы өз аңсоомду бекиттим. Мындан кийин мамлекет коргоонусу иштеринин өнүгүүсү үчүн чымырканып, ата мекенди коргоо үчүн бир кишилик салымымды кошом. Үрүмчи шаардык парткоом үгүт бөлүмү, үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Лиу Жие Үрүмчи жергиликтин иш жүзүндүүлүгүн таканчыктап, идеяны бирдикке келтирүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү, идея саясий маркесин жаратып, идея саясий тарбияны журтчулук сезине жете ала турган жанында кышка айландырып, арлуу туул кыздарынын ынтымакташып күрөшүү, кооз мекенди орто куруу аңгимелерин жандуу баяндап, жаштар менен өспүрүмдөрдүн идея муралын азыктандыра турганын билдирип мындай деди. Үлгү болуу күчү аркылуу идеяны шыктандырып, өсүп жетилүүгө жетектейт. Кийинки карымда бизде ар кайсы салааларга, айрыкча жаштар менен өспүрүмдөргө бет алып кызыл саякат линиясы, жаштар айта сыяктуу желелеш кыймылдарды улаш жайдырып, орток тулукту түшүнүгүн жан дүйнөбүзгө сиңирип, аракетибизге айландырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын дуумандуу мезгилине кирип, кумулдаа кайда көрүк районуна көптөгөн бүт мамлекеттен

өкті ұланы, түсті жібек жіпке оқшыш миллиондығын жоңға ұлан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады. Атамекен алтын бесігім. Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, жоңғаның озот жүрілгілі мәдениетіне мұрас кердік қылалы.

0: Керек келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрелгөлі мәдениет көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот жөрелгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

жеткілет. Тарнын еркін болысына кепелеттік қылуы керек. Бір нәрсе жегенде аяқты оғызына тигізу. Аяқты көтеріп тамақты оғызына жеткіріп, мойын омыртқасының артықша иіліп созылып кетусін азайтып, иін мойынының чарчап кетусінен сақтануы керек. Чайнаба елі жұту, ашқазан ішігені жарақаттандырады. Толық чайнабағанда ашқазан жана ішігеге артықша жүк алып келеді. Көптеген азықтықтар айрықша қатуу азықтықтар толық сіңбей оңайлы сіңіру жақсы болбоштық, ашқазан көбі сияқтыларды келтіріп шығарады. Егер өте тез жегенде озгүндөй азықтықтардағы балық қылтырағы, тоқ сөгі сияқты қоопту заттарды инчке сезін албайды. Бұл сіңірі жолының механикалық жарақаттан опыталын арттырып жібереді. Чоңме ашқазан ішіге таратқан тою сигналын сезу үшін бұл жолменен 20 минут кетеді. Егер тамақты өте тез жегенде оңайлы артықша көп жеп алып, ет келдік, ашқазан асты безі сезгеніші сияқтуларды келтіріп шығарады. Орташа тамақтан уақыты мүмкіндіктің барынша 15-30 минут ішінде болу. Балық еті, тоқ еті сияқты қылтырақты, сөөкті азықтықтарды жегенде ансайын байқас қылу. Ар бірі оз тамақты көбірек чайну. Жұмшақ чайна вақырын жұту барышында азықтықтың сапаты жана дамын сезіну сұнышталады. Тамақ таңдаса азықтық жетішпейді. Тамақ таңдау табиті начар болу азықтық жетішпестіктің дайым көріле тұрған себебі болып, балдар, қартайғандар жана арықтап жатқан кішілер арасында ансайын көп көріледі. Мейлі қайсыл түрді авал келтіріп шығарған тамақтан доу болсын барыс азықтықтың қабылдан уысының текші бол бостығын келтіріп шығарып, саламаттыққа байланышты мәселелерді келтіріп шығарады. Азықтықтардың түсін шайкештіру арқылы, азықтықтардың көру сезімін еліктіру күшін арттырғанға же, шанжа, чынпи, сияқты дарыменен азықтық қайнарлаш азықтықтарды қоссо, көк борды соғылып, табитті ашқанға болады. Егер дегіндей табиті начар болса чұқыл мінезді оры, маңай басымы келтіріп шығарған, шығарбағанына мұрдырақ өкім қылуы керек. Айрықша, қартайғандардың ұзын мүнет табиті тартпаса өпкө сезгеніше, диабет орысы, жүрек ми қантамыр орысы сияқтыларды сигналы болуысы мүмкін. Дайым ысық жеш қызыл өңгөшті жарақаттандырады. 65 Цельсий градустан ашып кеткен азықтықтардың барысы ысық азықтық деп аталады. Оз көңдөйі, қызыл өңгөш былжырақ пардасын ысықтық жарақаттандырады. Ұзын мөнет қайталай жарақаттанса былжырақ партада өнекөз сезгеніш пайда болып, келетканың раққа өзгөрісін келтіріп шығарып, қызыл өңгөш рагының опыталын арттырып жібереді. Емен қана қазаннан шыққан ысық қуырма же ысық чай, ысық шорпо, ысық атала сияқтыларды үстелге алып шыққаннан кейін 5-10 минут суыту керек. Қол менен температураның жоғары төмендігін сезінуі керек. Егер тамақ 71 Цельсий градустан жоғары болса нормал кишилер таксаны 1-2 секунд кармап турса эле күтүп чыдаштық бере албайды. Егер кармап туралса, турукту туралса, температураның 50 Цельсий градустан төмен экендигин түшүндүрөт. Бул жегенге шай келет. Құрматты қармандар, жоғарыда саламаттық сабаттарын арбір үйбілігі жеткірелі түрмегі бізді майда тамақтану деген емне деген сабатта айтып бердік. Еме ырға кезек берелі ырдан соң бері үзді ұлан табыз.

Арбаңыздар ардақты армандар. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Бактулу сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейлі.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, ақ қардан имек тағынып, келет бал үмітке малынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғолчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрматты қармандар. Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үйі білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Еме, Есентур Құрманалыұлының атқарысындағы барамсаға бақыт өңіріп деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Нұртоқтодыманалыұлы, обының жазған Есентур Құрманалыұлы.

Эзіргақту азырқы заман тұрмышында барған сайын көп кішілерді үч малқы тамақ тартипсіз болу, тамақтанғач қызмат қылу, чайна байылы жұту сияқту азық түлік адаты пайда болды. Бір түрді жаң үзілдеді көрсетілішінші бұл түрді майда азық түлік әрекеті жүрек қантамыр орларының опырталын арттырып жіберісі мүмкін екен. Бұл үзілді жеті түрді күнделік азық түлік әрекетіне чордон дошқан. Құрсақ ачу вақты, бейзамду тамақтану тамақтан бастық. Тамақтанғанда зейіні чачылу чачыл бастық. Тамақтану темпе, башқаларменен чоғу тамақтану тамақтан бастық. Тезгінін жойып тамақтану авалы көрілген көрілбегені жына түнде тамақтану ресаны ара азық түлік формасы төрт түрге айрылған. Құрылмалу тамақтан уучулар. Тамақтануны мизамду ара астейділ қылу. Жарым түнде тамақтан бастық. Азық түлік тезгінін аябай аз жойот. Қоғамдық байланыш типіндегі тамақтан уучулар. Дайын башқалар менен чогу тамактанат, ага тез, зээни чачыла турган жана тизгинин жойгон тамактануу аракети кошулуп келет. Тартипсиз тамактануучулар. Тамактануу убакты туруктуу болбойт, дайым тамак жешти өткөрүп жиберет, ага тез, зээни чачыла турган жана тизгинин жойо турган тамактануу аракети кошулуп келет. Башаламандашуу типиндеги тамактануучулар. Дайым тамак жегенде өткөрүп жиберет, ага тез темптүү, зээни чачыла турган жана тизгинин жойо турган тамактануу аракети кошулуп келет, кээде түндө тамактанат. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө курулмалуу тамактануу учурлардын дене салмагы көрсөткүчү, май салыштырмасы эң төмөн болуп, алардын азык түлүк кызыгуусу жүрөк кан тамырларды коргоо мүнөздүү азык түлүк менен ансайын бирдей экен. Мисалы, мөмө жашылча, буурчак, балык сыяктууларды жакшы көрөт. Кызыл эт, иш кошулган этти аз жейт. Калган үч түрдү азык түлүк формасын майда тамактануу деп айырууга болот. Мунун ичинде тартипсиз тамактануучулардын түрдү көрсөткүчтөрү эң начар. Ошону менен бирге азык түлүк аракети канча башаламан болсо, жогорудагы саламаттык көрсөткүчтөрүнүн белгиси ошончо начар болот.